drev med mye blikk. Rak meg som det rake ut av timen sin. Og ikke mot han nu, nok mer mot han ikke. Må være senik som det ru, i senik ni. Fleister i vart, tar breket i solamitt. Du vet med